0: che danes more piazza pa minde. I mami pa nascudila sa mingi paramici so janela svoi purane. Ik paramicia so na giumbut kamasa sas obashno so chinela so magi dai opuro. Da canasi pefeshkula. Canasi mbari che rabuci le shavorinza. Ani go di feshkula so kedus buci sa sle na giun shukar bari bari soba da na giun ucho. Ucho dacho sasla. Pek riksas, ik shukar sena, pek avi riksas, ik shukar pysselhöna, da pek rikadeisas, ik shukar gruial, krongluivo, tsolo, lolo. Da vorta pashalisti pi riksas katsela shukara, sar paramichaki gada subirisas te huravisto avri kanashunisas pe paramichi. Da sakorazo so kanaginavasas paramichi, shuninas pengi shavora lenas pe pendi gada, paruvenas perdal, da besinas teleta shuninas pe paramichi. Ani kodi feškula sas šavora so vorbinas bud feletiki šiba. Kodi škola erbjudalila šavorin so vorbinas vi avera šiba. Pelengi šib davelvari kote tolmači lingi perdal pelengi šiba li paramici. Coski šib sas birna si gađetim karin manušenta tegi navel lingi. Dosta sas jek jakloro tavel so vorbilik avera šib da delas lis kodi škola kodi erbjudande tavinkola gađetegi navel liski. Ale kote sas trin šavora Romane, melen čide nas kodo erbjudande. Dačun čačaro sma nasmangi kade mišto, nađun ki ne visima sa nekodi buči, da čitro moz kančite penav, mukos kade. Ik taj to vas, ja savri po pauzaj, šavorin sa kote po gordin, žav kelama, piras, naškera, dikin men šavora. Penen mangi etalaja i Florida, ame ja slate penene šavora. Naši na kade mandi, penavling, aven, aven. Jeg gravi kivas tusku kade palagodo aver pe yakiri pelkuko akaitin krame inkirchi baratkina tavejas kade kruyal lavle vastindar nashkeras kelasame penman ge kvarsa asustar chi biriz vitu amingi tigina ves paramichi penavlinge me maginavov tumingi me chitro mande pette pena ke skola chi kamel kodo skola chi dasle koder bidande ashundim Ekiro, ki biblioteka rodilik manušna so ginaveli šavoringi paramici romanis. Žav pe kodi biblioteka, žav žame, pušama, hej manušna li mi kam limasti ginava paramici. Penemo jo, romanis, penav jo. Da kade kodi pinjardim je geža, so bušo lena, da kodi geži žano slame katarofritis gordin. Penemo, jaj, Florida, če mi što sa, so skolašu ideje danamen. Akana, da vo našla snakade sigo, ande palek avel bibliotekarie, avelas kardaslan, perdal penelake, i Florida kamelti ginavel kemne le šavoringe. Penelvo, oi, katastro, wow, ti mi što sas, duži žas same ketane, žavlen sakaj bukhila, roda se kemna, ke nasle romane kemne, či soske, roda se kemne, karin kemne, dikas, čudi kavi kemna boka na bruse. Lavko di kemna, a pena, što je kadi, kadi kemna mi binavate tolmačina vla perdal romanes. Lemla kodi kemna gelim tar, šos nađun nađun bu cajto pe kodi kemna te tolmačina vla perdal, oni var musa sasmangeti cirdav ka more njamura, ka more kolegura, te pušavlin dar, sar te binav te oni vorbi so čačara, sar te skirina vle pe romanes. Da kadi žutina sma kerevos, musa sas te labu cajto vijanda more paus, vi kotan vindinos more cajto, oni var ka navos keri vatunči šosman, nas kadi kenin te tolmači spela, ki bud vorbi, Parisi tera kesle romanes. Me sakade keros akarso firti binafti tolmačinavla mange mišto, perdla ti binafti ginavavla li šavringe. Dan vendilonska cela cine postic lapar so lipis lipinoska deo pre pekemna. Kana nas mišto los kodolil ta šudos ta skrinos šosaver. Kana gelim tar keri palakodu avilas ivrama ka trubunosti ginavavli šavringe. Peklemlingi kolako, čugoladisko, Vortar kerdem ane kodi soba, kerdem sa potan sa kofalo, tirdem tele ka sa vo projektor. Pe kodo projekto so tirdem tele, sa ko razo so mi boldos i kemnja, avela savri šuka ka sa vo hango, so njivar miškilas pesarek žukel, pašolas, ta šavoringe kodo nađon drago perelas. Beša sme kade, ta mori kolega kade vo ginavelas pe švedis, kome pe romanes. Ginavel, sar ginavel voj, penel Florida, pe kisar tukana ginavisi paramiča intrigiasan. Tamik kana ginava vkoli časal, penav laki jo susal penav, jen sustar asan ki kana romani stolmači se vorbi bud vorbi nađon bavi mej, kana ginavi sile perdal. Aha, kade si, agon ši mi što je žanav. Tako žela samari kodi intrigo kodi soba, sora sas, sa perdo, opral tranda šavora taj soba sas nađon cinoni men misik hele šo sas. Бешас кадиш локис тавар накад интересанто саслинги ути парамичата. И кваринги пена чч. Тавор бин. Какана шунафта. Шаварасу мишкина спесас цинона чина и кибершиски. Таму сас вилинги те пен чч. Акана мишунас пе парамича. Таму клевон кодо. Сасаме кодо палакодо сим подром анди школа. Инграму решаварен анди школа. Нашил авелманди гежи, пешкола, чечелка, пенелманги, Флорида, пенки тучане сконди коди манош нисо ги навел парамичи решаваринги. Пе библиотека. Месим коди. Ту сан коди. Напен, шаврачи дел мапача. Дри годжи диарен коле парамиченца, тако лавор би соту пенеслинги. Пеки наиштава виме печи парамичи. Сарна, велкоме сан, фири автар. Пенлво итаре мишто сас. Пала коди джес. Сар кера буча не библиотека, скера вакана буча, аба. Ди кафкаринг машкери кемни, сима касави букила, родав, родав, родав. Сора каф, и касави тули кемна, на джумпари. Ди кав гамла сагур пена, пурани парамичи. Ди кав сора кав. О пуро то башно сухинели сумаджи. Пустил маде, кади трубу нафтелар. Кти еве наша варат дешунен алла. Та трубу да составил муро. Дуйто, сагустун, далем коди кемна, та шуте мате гинава вленца. И шавара накаде яса нас, кечи де нас ма паача на 3 години сала, лу андилош сас.
1: Тумешу данек историја кај кердасе Флорида Павловска, ке тане куса бретта коуч Фрида Спон. Е продуцентура си Агнес Брантинг, та е Хейди Ликола. О ју техникер си о Маркус Адрис, а е сигнатур музика кердас о Виктор Бергдал. Мури хисторија манглас о Увер, та и бучи кердас о Фабула Сторителинг, а е продукција ко булаг Мунк.
2: Och vi fortsätter med program på jiddisch.
3: Vi ska snart höra en vaggsång av Mordechai Gebirtig som var snickare i Krakow, Polen och känd för sina dikter och sånger. Han dödades av nazisterna 1942, men hans sånger lever vidare. Här sitter mamman och sjunger för lille Jan, Jankele på jiddisch, om allt hon hoppas på för sitt barn. Allt han ska lära sig, vilken lyckad köpman han ska bli och vilken bra brudgum. Några ord att lyssna efter. Schloff, sov, eigelech, ögon, mame, mamma.